keselamatan hak sekolah. Kena lemtuk melawin keselamatan perlu keselamatan hak sekolah. Kena lemtuk melawin keselamatan perlu

sen Kak Caca bangsa biante salai ngebaya ketai Kaliu Uman. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Huang biante salai ngebaya ketai Kaliu Uman. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Huang

Raian. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB si tak tarat dikena berjalan ke aktiviti sida. Kelimpah harinya Vice Chairman Raian. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB si tak tarat dikena berjalan ke aktiviti sida. Kelimpah harinya Vice Chairman